Kom ni med kåle. Alt har stiget på fåle. Ikke ned. Jeg begynner det kolpitt.